0: Muy pronto y no digas que no te avisaron.
1: Un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
2: Stai ascoltando Radio Embo d'Italia.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Si aceptan todo tipo di mascotas.
1: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
2: Questa è RH.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.